0: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਦ ਇਹੋ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰਮ ਪਦ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਪਦ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੂਝ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਤੇ ਵਾਰਾਂ। ਵਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। میں پھر عرض کر رہا چونکہ سبھاؤ دے یہی گل ہے کہ گربانی دی کوئی پنکھ یا بھائی گرداس جی دی کوئی پنکھ یا نند لال دی کوئی غزل انہوں آدھار بنا کے میں سنگت دے سامنے وچارا رکھن دی کوشش کرتا ہوں آدھار کیول گرو گرنتھ صاحب دی بانی یا بھائی گرداس جی دی رچنا یا نند لال دا کلام تو اج میں آدھار بنانا اپنے وچار دا بھائی صاحب بھائی گرداس جی دے ایک سوئیے نوں سوئیا آپ سرون کر لو بھائی صاحب کہنے جت ست سنگھاسن سہج سنتوخ منتری دھرم دھیرج دوجا اب چل راج ہے شیو نگری نواس دیا دلہنی ملی بھاگ تو بھنڈاری پاؤ بھوجن سکاج ہے راج نیت ریت پریت چھتر پتر چھ چھتر چھا چھب چھاج ہے آنند سمو سکھ سانت پر جا پرسن جگمگ جو انہد دھن گاج ہے اس وئی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی صاحب کی درشٹی ہر ایک پاسے ہے درشٹی میں کہہ رہا نظر اقبال کہندے نے دو ہی طرح دے مہان منک ہوندے نے دو طرح دے ایک وہ جو سنسار اپنی نظراں دے تھلے رکھدے نے ایک وہ جو سنسار اپنے پیراں دے تھلے رکھدے نظراں دے تھلے اکھ دے تھلے اکھ مہان ہے شریر دے کسے انگ وچ پیڑا ہوئے درد ہوئے اکھ رو پیندی ہے اس وشے دے اتنے بہت وڈی نظم لکھی ہے ڈاکٹر محمد اقبال نے اور بھائی گرداس جی دی اس رچنا دی بڑی سونی تشریح ہو جاندی ہے کہ سنت تے بھگت جو ہے وہ جیون دا ہے اکھ دے تل تے کہ جڑا کوڑا سنساری ہے تے او دے کول طاقت بڑی ہوگی وہ جیون دا ہے کیول پیراں دے تل تے جو پیراں دے تل تے جی رہا ہے وہ دی کوشش ہے کہ جگت کیویں میرے پیراں دے تھلے ہوے اور جو اکھ دے تل تے جی رہا ہے وہ دی کوشش ہے کیویں سنسار میری اکھاں دے تھلے ہوے جدے نال بندے دا بہت سنے ہے بہت پیار ہے منک کہہ لیں تو میری نظراں دے تھلے ہی رہ دور نہ ہو تو میری نظراں تو اوجھل نہ ہو تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ ماں کہہ دیں دی اپنے معصوم بچے نو تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ تو میری نظراں دے تھلے رہ متر کہہ دیندا ہے پریمی کہہ دیندا ہے تو میری نگاہ تو ہو جلنا ہو میری نگاہ دے تھلے رہ میری نظراں دے تھلے رہ سڑے ریش دا یہ محاورہ ہے کہ کابل ریش تے یہ بہت وڈا پدھر دے تے محاورہ ورتیا جاندا ہے زبان وچ میری نظر چ رہے تو میری نظر چ رہے بھی کوئی گل آخ تو کہنے اکھان دے تھلے بھی تیری گل نو میں اکھان دے تھلے رکھدا بھائی اپنی نظراں دے وچ رکھدا تو اے بڑا ایک سونا محاورہ ہے اقبال کہنے نے دارشنک سنت وہ اکھ دے تل تے جیندا ہے ہاتھ وچ پیڑ ہے پیراں وچ درد ہے پیٹ دکھدا ہے متھا دکھدا ہے شریر دے کسے انگ وچ وی بے شمار بے انتہا درد تے پیڑ ہے اکھ رو پیندی ہے اکھاں رو پیندی ہے تے ہن اکھاں نوں آکھیے درد تے پیراں نوں ہے تو کیوں رونے تیرا دے نال کی مطلب اکھاں چ درد ہووے تے تو بھائی تو رو تیرے وچ درد ہووے تے تو رو پر درد پیراں وچ ہتھاں وچ یا پیٹ وچ درد ہے دل وچ درد ہے متھے وچ پر اقبال کہندے نے اکھ رو پیندی ہے درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو رو دیتی ہے آنکھ ٹک پانتی. درد میں مبتلا ہو جب کوئی جس میں عضو رو دیتی ہے آنکھ, اکھ رو پہلی ہے جسم دا کوئی عضو, جسم دا کوئی انگ جد پیڑت ہوئے دکھت ہوئے اکھاں رو پہلی ہے. ہاتھ پیڑت نے تے ہتھاں دے درد دا پتہ چلتا ہے ادھوں جد کوئی اکھاں رو. پیٹ دے وچ درد ہے کی پتہ چلے گا پیٹ دے وچ درد ہے, اکھ دسے گی. دل دے وچ درد ہے کس طرح پتہ چلے گا دل دے وچ درد ہے, اکھ دس دیں گے. مستک دے وچ پیڑا ہے بہت زور دی کس طرح پتہ چلے گا, اکھ دس دیں گے. جسم دے سارے انگ اکھاں دے تھلے ہیں, اکھاں تو کوئی بھی اوجل انگ نہیں ہے کیونکہ انگ جب دکھتے ہیں پیڑت ہوتے ہیں اکھاں رو پیندیاں ہیں. اکھ دے یہ خوبی ہے کہ اکھ دے تھلے جو کچھ ہوئے جتنا کچھ ہوئے اور اتھے اگر وہ پیڑا ہوئے تو اکھ رو دی ہے. نظروں دے تھلے بچہ ہے ماں دے, بچہ پیڑت ہے ماں کی اکھ رو پی. کیوں کہ اکھان دے تھلے ہے بچہ, اکھان دے تھلے نظراں دے تھلے نظراں دے وچ اس واسطے آنکھ دتا گیا ہے دارشنک جی درشٹی بہت گہری ہے بہت دور دی ہے. جتنی دور تک جی نظراں نے تے جتنے جس نے جتنا کچھ نظراں دے وچ رکھے ہے وہدیاں اکھان اتنی رون گیا. موجودہ دور کی دکھد گھٹنا دیتے میں اتنی گل صاحبہ کی حضوری کہہ دیا, جیڑی اکھ اشک باہر نہیں ہوئی وہی اکھان ہری مندر نہیں سی, وہ نظروں اکال تخت نہیں سی, وہ نظروں اپنے بچے ہون گے باقی معصوم بچے نہیں ہون گے. نظر درشٹی ایک پیر ہے, ایک جیواں کا ڈنگ یہ ہے کہ پیروں کے تھلے رکھنا ہے تو پیروں کے تھلے جس نو رکھو گے تو کچھ لیا جائے گا, پیروں کے تھلے جس نو رکھو گے اسے مس لیا جائے گا. پر جیون کا ایک یہ بھی ڈنگ ہے اور دنیا ہر سمے اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جنہ کی کوشش ہے کہ میں پیروں کے تھلے رکھنا ہے. دیکھو بندے نو بہت غصہ چڑھے کسی سے کروڑ آئے تو پیر کی جتی لاندا کہ جتی تیرے سر چ مارنی. منوگیانی کہ جتی سر مارن کا مطلب یہ ہے کہ میں تینوں پیروں کے تھلے رکھنا ہے, تو ہے کہ میں تینوں پیروں کے تھلے رکھنا ہے, میں تیرے سر جتی مارنی. تو منوگیانیاں نے اس تتھ نو کڈیا کہ پیر کی جتی نو لا کے سر تے مارنا یہ مطلب اتنا ہی ہے کہ ہوں پیر نو سر کے اوپر رکھے یہ کوئی بہت چنگی کوئی روز مرہ کی ایکسرسائز کرتا ہوئے چھلانگ چنگی لگانی آتی ہوئے تا کر سکے گا. لیکن اس بڑاؤ میں اس ڈنگ کرتا ہے سر دے ایک جوتی مارنی ہے کہ ثابت کرنا تو میری پیروں کے تھلے ہے, یہ ہور کوئی مطلب نہیں. جیون کا ایک یہ ڈنگ ہے کہ کوئی پیروں کے تھل پہ جیونا ہے تو پھر کوشش ہے کہ پیروں کے تھلے رکھنا ہے, ایک اور کوشش ہے کہ میں اپنی نظروں کے تھلے رکھنا ہے, میں اپنی اکھان کے تھلے رکھنا ہے. بھائی گرداس جی کے سویے تو تھوڑی جہ مجھے پریرنا ملی تو میں یہ سب کچھ تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اس واسطے کدھر بھرم بلیک چ نہ پی جانا تو مینو یہ روز روز دوڑیا شرم بھی آتی ہے. میں پھر عرض کر دیا میں کوئی راجنیتک نہیں ہاں, راجنیتی چ میری بالکل قوم تے دیش تھوڑی نگاہ تھوڑی نظروں کے تھلے ہو, بس ادنی گل ہے ہور میرا سنان کا کوئی مدعا نہیں. کیونکہ میں وہ ویکھدا پیا دشٹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਪੰਗਤ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਸਨ, ਅੰਧੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਅੰਧੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਈਆ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਪ੍ਰੀਏ ਗਵਨ ਸਰਵਨ ਨਾ ਬੈਰੇ ਭਏ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿਯ ਅਗੋਚਰ ਆਂਧਰੇ ਨਾ ਭਏ ਨੈਣ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਲਜਾਇਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਿਖਣ, ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵੇਖਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੱਢਦੇ ਜਨ। ਸਹਿਜ ਕਹਿਣ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵੇਖਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਐ ਅਖੀਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਵੇਖੋ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਖੈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸਾਇਆ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਇਤਨਾ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਹੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। 90% ਗਹਿਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਣਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਣਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਣਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਤਰੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਲਮ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਦਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਣਕ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚਾਣਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਖ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਖ। ਬਈ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ 90 ਸਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਪਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਪਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਢਾਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਪਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਬਣ ਗਈ। ਤੋ ਦੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠਣਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਂਤਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿਲ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ اس دی تصدیق کر دیتی ہے وگیان نے کہ اکھاں وچ وی کوئی سما سکدا ہے, کوئی جو ہے وس سکدا ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے پرماتما ہوں میری اکھاں وچ وسیا ہوا ہے. بھگت کبیر نے بھی ایسا کہا ہے, دوئے دوئے لوچن دیکھا ہاں ہر بن اور نہ دیکھا. تے کبیر نو پوچھئے ایدا ثبوت کی ہے تیری اکھاں وچ ہے, ایدا کی ثبوت ہے؟ کبیر کہہ رہے ثبوت میری اکھ تو بنا اور کوئی ثبوت نہیں, میری اکھ ہی ثبوت ہے. نین رہے رنگ لائی اب بے گل کہن نہ جائی. کہنے اکھاں وچ جد پتر ہوئے تو ممتا ٹپک دی ہے, اکھاں وچ جد پرایا روپ ہوئے تو واشنا ٹپک دی اکھ ہی دس دیں. کبیر کہنے میری اکھ ہی ثبوت ہے اور کوئی ثبوت نہیں. اکھاں وچ جد پرایا دھن ہوئے تو لوب اکھاں وچ ٹپکدا ہے, دس دینا ہے, لازمی دس دینا ہے. اور حقیقت ہے جد دل دماغ وچ دشمن وسے ہوئے تو کھما کرنی اکھاں ہی دس دیندیاں نے, درشٹی دس دیندی ہے. بندہ کہہ دینا ہے جی گور گور کے کیوں دیکھتا ہے, ہوں گور گور کے ماں بھی بچے نو دیکھتی ہے, گور گور کے متر بھی متر نو دیکھتا ہے, لیکن کھما کرنی گور گور کے دشمن بھی دشمن نو دیکھتا ہے. وہ گورنا کچھ اور ہے, وہ جڑا گور کے دیکھنا ہے پرائے دھن نو پرائے روپ نو. وہ واسطے سنسکرت دے چ لفظ ہے اکھاں نو آکھیا لوچن, تے جڑا لوچن ایک تھان تے گال کے ہی رکھ دے وے اودے واسطے لفظ ہے لچا, گال. لچا دے ارتھ بدماش نہیں نے, لچے دے ارتھ نے انہیں لوچن ایک تھان تے ٹکائی دیتے ہیں, گال کے رکھ دیتے ہیں لچا. دھن ویکھیا کدھرے پرایا اکھاں گڑ کے ہی رہ گئی, اپنی نظروں نو گاڑ کے اس نے رکھ دیتا لچا. روپ ویکھیا اس نے کوئی پرایا او پرا, تے اکھاں گڑ کے ہی رہ گئیاں, لوچن ٹکا کے رکھ دیتے اس نے, تے ہن اپنے لوچن کسے ہور پاسے نہیں کرتا لچا. جیہڑے لوچن جو ہے رک گئے نے ایک تھان تے. میں پھر عرض کراں لچا کا مطلب اکھری ارتھ بدماش نہیں ہے, لچا کا مطلب ہے جنہیں لوچن جنہیں اپنی اکھاں ایک تھان تے گڑ دیتیاں, چاہے وہ ایک پرایا دھن ہے چاہے پرایا روپ ہے. جد کوئی پرائے روپ تے پرائے دھن تے پرائی سمپتا دے تے اپنی اکھاں گڑ کے رکھ دیندا ہے, کیونکہ سمپتا اس کی ہے نہیں, کہ اکھاں گڑن کا مطلب کی کیوں گڑیاں نے اٹھے, تو اس طرح اکھاں کیوں گڑیاں نے اکھاں نو اس تھان تے پھر تیر بھی آپ دیتا گئے, اتنے تیرا کی حق ہے کہ تو تیر نال چل نہیں کرے کسی نے, انج گھوڑ کے کیوں ویکتا پیا چل نہیں کرنا لوکی کہہ دینا, انج گھوڑ کے تے نہ ویک مار دینا ہے تو دشمن ویکتا ہے گھوڑ کے, واشنا گرسے ہوا لوبی گرسے ہوا ویکتا اس ڈنگ نال. تو جتھے کوئی اکھاں نو گاڑ دے وے لوچن اپنے جو ہے گڈ کے رکھ چڈے, انہوں کہندے نے اچھا لچے دی نندا ہے. کارن انہیں جو ہے اکھاں گڈیاں نے اکھاں دے وچ نہیں رکھیا, اکھاں نو گڈے ہے بس فرق اتنا ہے. اور اکھ دس دیندی ہے ہردے وچ پتراں دی یاد ہے, اکھاں وچ ممتا ٹپکدی ہے, ہردے وچ پرایا دھن وسے ہے لوب ٹپکتا ہے اکھاں تو, ہردے وچ دشمن ہے لالی کرورتا تے گھرنا اکھاں تو ٹپکدی ہے, اکھاں دستی ہیں یہ ویکھ دے ویکھن دا جڑا ڈنگ ہے یہ کچھ اور ہے. ہردے وچ متر دی یاد ہے متر وسے ہے تو کھما کرنی اکھاں وچوں مترتا ٹپکدی ہے, ہردے وچ جد گرو ہوندا ہے ہردے وچ جد پرماتما ہوندا ہے तो अखां च जिहड़ी पवित्रता झलकदी है, जिहड़ी मासूमियत झलकदी है, उहदे ते संसार की सारी पवित्रता कुर्बान की जा सकती है। तो कबीर कहिंदे ने सबूत ते मेरे कोल कोई होर नहीं, जे तुसी आखो, क्योंकि कबीर दावा करदे ने, मैं वेख्या दोए दोए लोचन देखा हाँ हर बिन अवर न देखा, मैं जिथे तक वेखदा हरी तो बिना नहीं वेखदा, हरी नू वेखदा। चलो मन लेंदे आ पर सबूत, इसका सबूत की थानू हरी दिखाई देंदा, तुसी हरी नू वेखदे हो, इसका सबूत। ते कबीर कहिंदे इसका सबूत सिर्फ मेरी अखां ही ने, होर कोई सबूत नहीं, मेरी अख ही इस गल का सबूत है। नैन रहे रंग लाई अब बेगल कह न जाई, मेरी अखा नू वेख लो, अगर ए विच थानू कोई हरी का रंग दिखाई देंदा है, परमात्मा का रंग दिखाई देंदा है, तो बस यही सबूत है, होर कोई नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, मैं पेखे ओरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, असी वेख रहे हैं वो साड़ी अखां विच है। इस तरह का पाण प्यारा जब अखां विच समाया हो, अखां तो ओझल हो, प्रेमी तरप के रह जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहने ने, दृष्ट प्रिय अगोचर आंधरे ना भय नैन, काहे की प्रेम ने प्रेम हो लजायो है। अखां तो ओले होया तेरा प्यारा, ते तू अंधी नहीं हुई, अजे भी तेरी अखां च जोत है। सुन तो विदेश को संदेश नाए फूटे हो रिता, कौन कौन गौन चूक उत्तर ना आयो है। भाई साहब कहते ने, चिट्ठी आई है अजे नहीं आना, ते पढ़ के तेरे प्राण नहीं निकले, तू मरी नहीं, अजे भी जिंदा। भाई साहब ने इस ढंग का एक दृश्य अपने पावन पवित्र सोईए विच वर्णन किया है कि जो दिल दे समाया है वह नजरों दे समाया है, और नजरों तो ओझल होगा, नजरों विच फिर देखने की समर्था ही नहीं रहेगी, वो तो नजरों के विच है, वो तो नजरों के थले है, वो तो नजरों में समाया होया है। तो मैं अर्ज करा, जिहड़ा राम के सिंघासन से बैठता है वो दुनिया नू नजरों विच रखता है, नजरों में रखता है, अखा च रखता है, भाई मेरी अखा से काबल में तुम कोई गल करो ना, भाई फलानी गल तू करनी है, कहता मेरी अखा से। मैं सुन के पहली पहली दफा हैरान होया, जब मैं वालबन सन 70 गया 1970 कोई गल मैं कह रहा ना, भाई अरेंज करनी है, तो कहते सन अखा थले। दो चार दिन बाद मेरी गल समझ आई भी की आखते ने मैं, पहले तो सुन के मैं चुप कर जाता सी, मैं गल मैनू समझ च नहीं आई, अगो हूं कोर मैं बोला तो संवाद जुड़ेगा नहीं, बाद च मैनू समझ जाए बई गल तेरी प्रवान है, सानू कबूल है, जो कुछ तू कहना है सानू कबूल है, बई अखा थले। काबुल का यह मुहावरा है, गजनी का यह मुहावरा है, अज भी थानू करार दे जलालाबाद के जेडे लोग मिलने, इतने भी कई मिलने उतों के, उन्होंने कोई गुफ्तगू करो तो जो उन्होंने काबले कबूल है तो कहना अखा के थले, अज भी कहते उतों के वचन वाले हिंदू सिख वीर इंज कहते हैं, बी अखा के थले, भी तेरी गल न अखा दे च रखा, नजरों दे च रखा, नजरों तो ओले नहीं करा, अख तो ओले नहीं करा। और हकीकत है कि घर में कोई पया होया कीमती तो कीमती साजो समान भी नजरों तो ओले हो जाए तो संबंध टुट जाता है, निगाह तो ओले हो जाए संबंध तो टुट जाता है। तो राम के सिंघासन से जिहड़ा बैठता है संसार उहदी नजरों विच आउंदा है, ते जिवें शरीर के सारे अंग, इन्हां अंगां विचों कोई अंग पीड़ित होवे अखरो पैंदी है, क्यों अखां दे थले ने सारे अंग, अखां दे विच ने सारे अंग। इस तरह संसार के किसे कोने विच कोई पीड़ा है कोई दुख है, राम के सिंघासन से जिहड़ा बैठा है रो पैंदा है, क्योंकि सब कुछ उसकी नजरों के विच है। मैं उस दिन एक तुलसी का दोहा थोड़े सामने रखा सी, दोहरा दिया, तुलसी ने अपनी दोहावली विच اسی گل کی تشریح کی ہے تے میں انو پنجابی محاورے چ کہہ رہا ہاں سو سیاڑے اکو مت مورکھا آپو اپنی رام دے سنگھاسن تے ہزارہ سنت کٹھے بیٹھ سکتے ہیں راج سنگھاسن تے دو بھی نہیں بیٹھ سکتے عام پنجابی محاورہ کدیق ملک دے دو بادشاہ کدیق میان وچ دو تلوار انی تنگ دلی اتنا تنگ ہردا اتنا سنکیرن ہردا اتنا کٹھور ہردا اتنے دوجا بھی نہیں بیٹھ سکتا دوجے واسطے کوئی تھان نہیں ہے رام کا سنگھاسن ہزارہ ہی آ کے بیٹھن جتھے گرو نانک بیٹھے اتنے کبیر بیٹھ گئے جتھے کبیر بیٹھے اتنے رامانند بیٹھ گئے پرمانند بیٹھ گئے فرید بیٹھ گئے جے دیو بیٹھ گئے ترلوچن بیٹھ گئے سارے اس سنگھاسن سے بیٹھے ہیں انج کہہ لو جس سنگھاسن سے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج براجمان نے اسی سنگھاسن سے فرید بیٹھ گئے اتے ہی رامانند بیٹھ گیا پرمانند بیٹھ گئے ترلوچن بیٹھ گئے جے دیو بیٹھ گئے بھیکھڑ بیٹھ گئے سدنا بیٹھ گئے رودراس بیٹھ گئے کبیر بیٹھ گئے رام کا سنگھاسن اتنا وڈا ہے ہزارہ کٹھے بیٹھ سکتے ہیں راج سنگھاسن اتنا چھوٹا ہے ایک تو بنا دوجا بھی نہیں بیٹھ سکتا دوجے واسطے بھی کوئی تھان نہیں جو راج سنگھاسن پہ بیٹھا ہے وہ دیش کے سنسار نو پیروں کے تھلے رکھنا چاہتا ہے جو رام دے سنگھاسن پہ بیٹھا ہے وہ سنسار کے دیش نو نظر کے تھلے رکھتا ہے بس این گل وہ نظر رکھتا ہے ایک پیروں کے تھلے رکھنا چاہتا ہے ایک نظر کے تھلے رکھنا چاہتا ہے اس واسطے جو پیروں کے تھلے رکھتا ہے اس کو زیادہ کوئی دشٹ نہیں ہو سکتا جو نظر کے تھلے رکھتا ہے اس کو وڈا اور کہڑا سنت ہوے گا اور کہڑا سنت ہوتا ہے وہ اور کس نو سنت آخو گے تو سنت تے روے گا پھر کیونکہ نظر جو سب کچھ ہے تو جس انگ کوئی تکلیف ہوے گی کدھرے کوئی تکلیف ہوے گی اکھا رو گیا گستاخی معاف گرو گرنتھ صاحب جی حضوری چ میں اتنی گل تے کہہ سکتا اس 70 کروڑ کی آبادی چ کدھرے دو چار سنت ہون تے ہون باقی تے سارے ہی دوست نے گستاخی معاف میں کہ ماں پہلے منگ لوں جو سنت ہون کا دعوی کرن کسی انگ وچ تکلیف ہوے اک تے روندی ہے لازمی روندی ہے پر جی ہوں کئی ہے نا سارا دیش ایک کہنا ہے بھارت ماں ہے تے بھارت ماں دا انگ ہے پنجاب انگ ہی تے اور کی آخر دیش کا ایک انگ ہے نا تے میرے ہاتھاں چ پیڑا ہوئے تے اکھاں روندیاں نے میں پھر عرض کرا پنجاب دیش دے ہاتھ نے تے ہاتھ ان دے دے نے تے ہاتھ رکشا کر دے نے دیش دی اور جی اس ہاتھ نو کمزور کیتا گیا دیش دی رکشا بھی نہیں ہونی کما کرنی منہ دے ان بھی نہیں پینا دیش دیا باہوں نے یہ دیش دیا باہوں نے یہ دیش کے ہاتھ نے پر کما کرنی بدقسمت یہ ہے کہ جڑا راج سنگھاسن سے بیٹھتا وہ خوشی اسی گل دے چ ہے کہ پیروں کے تھلے میرے ہاتھ ہو ہاتھ بھی میرے پیروں کے تھلے ہو کون دسے کہ جی ہاتھ پیروں کے تھلے ہو گئے تو یاد رکھ نہ دیش کی رکشا ہونی ہے کہ نہ دیش کے منہ ان پائے گا ہاتھ تے سوتنتر ہی رہن گے تا ہی گل بنے گی ہاتھ تے کھلے ہی رہن گے تا ہی گل منے گی کہ پنجاب کی مگ کی سی انہاں ہاتھوں کی مگ کی سی سانو کھلے رہن دو بس این گل اور کی ہاتھ کوئی شریر نالوں ٹوٹنا تھوڑی چاہتے سن تے ٹوٹ کے کرنا بھی کی ہے ہاتھاں نے این بھی محرض کرتے ہیں تے باواں دیش کے نال رہنیا چاہدیا اس شریر کے نال رہنا چاہدیا سن لیکن گزب کی گل ہے شریر ہی آخ کہ پھر پیروں کے تھلے رہو باواں اے ہاتھ پیروں کے تھلے رہو اور غضب کی گل یہ ہے کہ اس دیش کے باقی دے انگ کوئی روئے نہیں کسی نے دکھ نہیں پرگٹایا ہاں صرف باواں ہی روئیاں جڑیاں تھلے آئیاں جو کچلیاں گئیاں جو پیروں کے تھلے مچلیاں گئیاں وہ باواں ضرور روئیاں باقی کدھرے کوئی دکھ تکلیف تے پیڑا کی گل نہیں بلکہ جانور پڑا ظالم پڑا دہشت پڑا اتنا کہ لڈو ونڈے گئے تے گیو دے چراغ جلائے گئے. لانت ہے انہاں بندیاں تے جیون دا ڈنگ بھی حد ہو گئی. تیریاں دو باواں کمزور ہو جان تو لڈو ونڈے گا تو دیوے جلائے گا. پنجاب تے دیش دا انگ تے دیش دا حصہ ہے. پر غضب دی گل ہے کہ کتنی وڈی مورتا کہ شریر دے انگ نو کوئی انگ ہی نہ سمجھے. یہ بہت وڈی مورتا ہوتی ہے کہ جد کوئی انگ نہیں سمجھتا تو پھر اس نو دباندا ہے. تو میں اس طرح تلسی ایک بڑی مہان گل کرتے ہیں سنت دے ہردے دی. تو کہنے سنت ردا لو نیت سمانا کہا کبنے پر کہا نہ جانا. سنت دا ہردا نونیت دی طرح ہے. نونیت کہتے ہیں مکھن نو, مکھن دی طرح ہے. سنت تے مکھن ایک نے. پھر ایک دم خیال آیا ہے تلسی نو بھی جڑا میں پرمان دیتا ہے نا غلط دیتا ہے, ٹھیک نہیں دیتا. سنت لوگ پرمان تے دین دے لیں پھر بعد وچ خیال آتا ہے پرمان پورن نہیں ہے, مکمل نہیں. خیال آ جاتا ہے جیسے میں بھائی نند لال نو پڑھتا, انہوں نے دو پرمان دیتے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی بانی دے بولان دیتے. تے پھر اپنے دیتے ہوئے پرمان نو ہی واپس لیندے نے بھئی یہ جو میں گل آکھی ہے میں واپس لینا. یہ انہوں کی ایک غزل ہے. بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نے مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد دیوانے گویا. بھائی صاحب بھائی نند لال بڑے قیمتی بچن نے آپ دے. تو میں بھی سکھ جگت ایک بدقسمتی دیکھنا اگر پرشین دا بوجھ بالکل ہٹ گیا تو نند لال نو کیویں سمجھاں گے, نند لال نو کیویں جاناں گے کہ نند لال نے کی آکھیا سی, نند لال کی بولتا رہا. خیر مختصر عرض کراں, مثلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد. مثلے مثال, اے کلگی در بادشاہ تھوڑے بلوں کے چوں جو بچن نکلتا ہے, تھوڑی رسنا کے چوں جو پاون باڑی نکلتی ہے, کلام نکلتا ہے, تنگے شکر نہ باشد. اس ایک بچن کی تلنا دیتے ایک بوری جڑی کھنڈ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں. مثال دیتی کہ تھوڑا ایک بچن اتنا میٹھا ہے, اتنا سوادلی ہے کہ ایک بوری کھنڈ کی ہے کچھ بھی نہیں. اگے چل کے نند لال کہنے مثال جڑی میں دیتی ہے بادشاہ غلطی دیتی ہے. پھر آپ کہنے قبول دینا, مثلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد, ای مثل راہ کے گفتم جی خوب تر نہ باشد. اے جڑی میں مثال دیتی ہے میرے بادشاہ میں خوب اچھی نہیں دیتی, ٹھیک نہیں دیتی, واپس لینا. اے جو میں پرمان دلیل دیتی ہے ٹھیک نہیں دیتی, میں واپس لینا. آنکھ بھی دیتا ہے بولے ہوئے بول واپس بھی لے لیں, پرمان دے بھی دیتا ہے قبول پہ کر دیں نہیں, یہ پرمان کوئی پرمان نہیں, اے دلیل کوئی دلیل نہیں.

برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے، مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے ہیں. جس کسی بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولنا ہے، کسی منسٹر کے خلاف بولنا ہے، کسی آفیسر کے خلاف بولنا ہے، یا کسی تھان سے اس کے کول کوئی کسی افسر کے منسٹر نے اس کے ودیقی کی ہے، تو وہ عدالت بھی نہیں جا سکتا، پیسے نہیں خرچ کر سکتا، اس کے کول سما نہیں، تو وہ اتنے آ کے بولے، وہ بول پہنچن گے، اس سے عمل ہو گے گا. آج میں سلسلہ دیکھا کہ میں آشش کر اٹھا، حد ہو گئی، اتنی سوتنترتا، اتنی گل کرنی اس دیش دیش سے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا ایک چیٹے کے دریاو کے کنڈے سے بن کوئی نہیں نا، راجنیتی کے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں، اتنے کے دریا جد ہڑ پہ آتے ہیں، شہروں روڑ چڑتے ہیں، اتوں کی راجنیتی جد ہڑ پہ آتی ہے، اکال تخت کو روڑ کے لے جاتی ہے. اور ہزارہ بندے اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاتی ہے، بے قابو راجنیتی، بالکل بے قابو. اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتنے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتنے دریا ہڑ پہ آیا، کھیتیاں ڈب گئی، پنڈ غرق ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے، یہ بھی کسی نے اجازت نہیں. کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول ویخ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. ایسے کہ ساری زبان ترس گئی گل کرن، جڑا گل کرے اس سے این ایس اے لا دو، نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو، اور جھوٹ چاروں پاسے پنپے آیا. جھوٹ کو سارے سادن، غضب کی گلے موجودہ راجنیتک کے منہ جھوٹ کے ہاتھ دے بندوق، اینڈ جھوٹ چلتا ہے، ہاتھ دے بندوق ہے، منہ جھوٹ ہے، تے سچ سچ دے تے کسی کسی تھان ہونٹ بھی سی دیتے گئے ہیں. سچ وہ زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے. اس دیش دیش جس نو کہندے نے اہمسا آزادی پراپت کی، اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن کا موقع ملیا، اتے اس دیش کے ڈونگی تے کھوکھے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن، تو بار بار بولتے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہمسا سے پراپت کی ہے، بار بار اہنسا کا ذکر کرنا. پھر گل رہی نہیں گئی، میں دو شبد کہنے پہ میں کہ اہنسا نال جی آزادی پراپت کیتی ہے تو انہوں اہنسا نال چلاؤ. 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی. ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں نے، شرم والا. غضب کی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن، سن اس دیش کو لٹن آئے سن، دیش کے تے جابرانہ انہوں کا قبضہ سے، لیکن 200 سال کے راج نے اتنی گولی نہیں چلائی، اتہاس دوہرا ہے. اور 200 سال کے راج کے اتنے بندے نہیں قتل کیتے، 35 سال میں انہیں چرخے کٹن والے نے، ورت رکھن والے نے، اہمسا وادیا نے اے کچھ کیتا، اے کارنامے کیتے 35 سال میں. آنکڑے جو ہے سامنے نے، آسام دیش، بنگال دیش، کشمیر دیش، پنجاب دیش، تامل ناڈو دیش، گجرات دیش، مہاراشٹر دیش، ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہمسا وادیا نے قتل عام نہیں کیتا؟ اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنے خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر

خراب مسافر لٹن والا قتل کرنے والا وہ بھی بدل گیا. اینا بدلیا بالمیک ایک رشی ہو گیا, بالمیک ایک تپسوی ہو گیا, اوتار تے پیغمبر چنگے چنگے آگو مہاپرش اس دے کولوں گیان حاصل کرن لئی پجے بدلیا. گرو نے اس گل کا ذکر بانی وچ کیتا, کہن لگے میں دیکھدا پتت پوتر کیے کر پتت پوتر کیے سب اپنے سگل کرت نمسکارو, برن جات کوئی پوچھے نہیں نہ کوئی. جب بدلتا ہے جب چینج آتی ہے جب انقلاب آتا ہے ادو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کا ورن کی ہے ان کی ذات کی. میں چرن روار ہر کوئی اندر چرنوں کی خاک دھوڑ منگتا ہے, یہ نہیں پوچھتا ہے کہو جی نام پوتر کر دیا. گرو نے بارے بھی تھاوے نے انیک تھاوے یہ گل آخی کہنے کہ گنگا جل گر گوبند نام, نام کہت گوبند کا سوچی بھائی رسنا. گرو امرداس پاتشاہ جی نے وہ گل آخی کہنے لگے پویت ہوئے سے جنا, وہ لوگ پوتر ہو گئے پویت ہوئے سے جنا جنی ہر پہ آیا.

محلہ جو بدل کر دیتا ہے ایک اون کا ہی دیتا ہے امرت تلے لوئے نا من پریم رتن رام راجے من رام کس بٹی لایا کنجن

رب اندر بساؤ، گردواری بناؤ، ستسنگ کرو، ستسنگ کرو، گردواری بناؤ، پر اس لئی کہ ایتھے آ کے من سچ کھڈ بن سکے، اس پیٹھن سنن سناونوں وچوں من میں دلی ساتھ کی شرط پوری ہو سکے۔ جے اے سب کچھ ہو جائے تو پھر اسی اندروں پربھو پا سکاں گے، جو برہمن دے سوئی پنڈے، جو کھوجے سو پاوے۔ تائیں یہ پہلا من سچ کھنڈ بناواں گے، جڑا گرو استھانہ تے بیٹھ کے بنان لئی ایک اپرالے وجوں پریرنا دتی گئی ہے۔ انہاں شبداں نال سمجھا جا چکا، فتح بلاؤ، واہ جی کا خالصہ۔

نہر کو بکس پھول بیٹھا ساد جناتا درس نہ دیتا کب ہو نہ سمجھے اگیان گوارا بہر بہر